0: för dig huset rätt med nytt tag så håller värmen inne. Vedlikeholdsfri klädning så alltid ser ny ut och vinduer så sänker strömregningen. Det är vardagen kunder upplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

Idag har jag bil och så är jag hemma alena till morgon och kväll. Så jag ska ner på butiken och köpa mig något gott att ha till middag i kväll. Jag kan ju komma ner i ett väktlandskap så jag trivs med. Och då kan jag spendera på mig något gott i kväll. För det är både ishockey och fotboll helt ifrån klockan är 3:30 till jag går och lägger mig. Så det kan bli en väldigt gillig kväll och vara lite sugen på.

svagere enn jag. Idag lovar 3 minuter på toppen av en ny timme. Per Värvik, festgeneral för vårens villaste countryfest, hörte du från denna timmen. Det är Forum Expo. De rigges till fest förstkommande helg på lördag. Okej, då är det strax nyhetstid igen. Klockan går mot 2 och detta här är Paul McCartney.

Det låta Golden. Och klockan har passerat 3. Som betyder att jag Jonas har kommit med in I studio klar för eftermiddagsrushet sammen med dig. Vi ska fortsätta den goda musiken vi ska nå till Tame Impala och Jenny.

Ida lova med svagare än jag, och med det så är klockan passerat 5 i eftermiddagsrushet som du hör på, så är det med Jonas alltså med I en liten timme till. Här fortsätter musiken. Ella Langley.